Ja, sant du tror jeg det. Da var vi. Ja, sant du tror. Liggende opp går vi. Og Chal.